0: Christian Gingras Daily Meal. Think outside the box. Daily Meal. Preparing Christian souls for more. Daily Meal with Reverend Obi.
1: Nemabusia Yentimi and Kanse. Na was a meba, na mini minuanum. Ya kambom ni mobuam na yadenya miasi. Mejane mopa 2013. Na Madame Fubia menene wa sorry. Na introduce mopa mami. Na waware 7 years. Na wonemba. Yenye na mpa bompa boya ya yen waya sorry. And na ye kosobo. Enti 2013 no kache me say empire bobia ba na wode ne ho ahyem na wogidi se de empire no ano odin no eno ne betimi agye no enti me okan ne sa me sumi tie ne sa enti be 1 year time me hu ya ne se madam fo ne nyem ena me si ei asama na wo ken ena mopenya nkopon aye ene yasade a medi wachi sa time nso no na mawo na meba no 13 years nti na mepese minyinse nechi ti mpaye na yebo nti mehu se wati mi anyem sa no na mese ne me ne obekọ ti sa time abrankese ewia ne watch night nyina ne yedim ye bedum ana nya mesue na somdwie mu na afi aka me enti me didi mu a mse me babe 2017 ena me nso nya me ye madom me so dae na me ti de daddy came enti ye ko sa ye du yi baby na o se opake ye ena me di na chi enti me di na chi no na me hu se wase me nko abrankese park ne so ena ono de me hu ni biem enti me ye se me kona na me niti ye ti me niti ye na me da ho dwendwene da ye no a ena me kai se ena ye Friday enti ena de watch night na me se ye maame enti me ye maade ententem na me ko enti me ko sa Friday no me du ba bi ada di park ye na me ko jina ho ana mi se mopenya nkopon minim se ne ye meda esan se wo se memla nti maba ana mi se to ana mo de ko park ne so ya me adom me ko park ne so ya me de ne saka mi ye mi hu ya ne se meda anim ho na na mi kunu ni ho nti oba ni week ti oba ye na okohu daddy e wa adum nti na ya pon asori ena ye nyina ye sane ye dum steps no ti ye sane no na me kunu di kan ena me di me kunu so ena daddy di me mechi ti oye na ofre me maami chia me bie na me chia no ti me chia no na ose minim se nyame ahye me ni munyam ena me gye so amen ti me gye so amen ye si fo mu nyina na me kunu fre me opemfo se nyame ahye me ni munyam enti eno na chi na ye koye ne de me mensese na me biem sa time no na chese mapa wo no 18 years enti eho no me mensese na me biem me mensese na e wo ho sa 18 years ne de me fae mu no ne bi wo ho a mensese ne makra enti me atena ho afi ne nyina akra na me nya mensese enso mo penya nkupon ebre ne son ye no o se me ni monyam e ma me wo fa me ho e fa me ba sa me ba 18 years e chi no o ne jina me nche he na eno na chi na ye hu se nyame e bie kwan no ye ye se ye be pe foforo because e na ni pe enyini enti pe 4 years time e ne bi sa bai e bai ye no en jina nti me ye se meko hospital na makohwe ma wodie no meko ye na omohwe ye na omukachire me se meko sua ma sei Inti mi di award ye, se se ye kura ni mi nyini inti no, mi infantu be, bi ansa. Na me kaya ise, ibre bi ane mu odena, mi su ye na, na mi ipe ye funo no. Na mi mense se mma mpo no. O nyanko pon sheme ni mo nyamu. Inti, enfa honi di aye, se ase, se de se, nyami pese ebe ba nkwa di a, ebe ba. Na mi di ane shichire mi re. Enti eo nafi ena baby ebae ebra mi nyinse no beko hospital we ya doctor si go nti me hwe me ko ha ti me fifa wo mu nsema na obide doctor bi ma mi na ono so ma me ti ase ese eye 50-50 na me mfa nhye ma dwene mu se ebe ye yiye into our try the best. Senyame adom na ye ya na de aseda menyame. Inti no me so me ka se me ji nyankopon di. Inti me ba ha e be ji na wote ha. Na me ka che nyankopon se. Oni me edi ni ye fitete. Ebra na mani na so no. Obe mu a ye yie. Inti e ba ne da ye fununum. Om de o ma kire o ma dwene. Na me nim se mo pe nyankopon. Ebe sheme ni monyam. Enti mi didi mwa na minya 7 months. Enti doctor na ye no si, hey, mami Doris. Nyamia dia wa ye dia. Men susu se ube duru se. Na mi share ye, ne baby ne ho ye. Na se baby ni dami ye mu, na mi juni se, ya si kusu ya na se. Enti wa dami ye mi, wa ye nipa na se, wa ye den. Ti wa ke kasa ha, na mi call hospital. Bisa doctor ni se, oh ye okay. Ni bibi ya ye okay. Okasi bibia ye kama ebra me wo abofreya me hu ne ne mo no kosia na me ye se asen na wo ye hwia enye yie enti menyi mani free so se meti me awo no na ye 50-50 no 50-50 baby no mpache wo nie fe na me di aseda enika bia ma nyankopon. It's answer when you may add to me.